benzenul cu bărjunere. Kadar se sred noći u jarkvan zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni Anops.